0: live. Woo!
1: Yo, Tom, make sure that you are coming and jingle.
2: Yo, man.
1: Angela.
2: Yo. Sa fò ton madèm mò fè sou telefon nou bas.
1: Madèm mò? Se lè fè fò lè mè,
2: non, ah, yo sa kris sa m konè l fwè, zo ki konè ta tou sa mè.
1: Sa fò m fèk jè lè,
2: madèm mò,
1: mò fè mè sè lè sa mè. Pou kò ton kon mò zè?
2: Mwa al